0: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
2: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok
1: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Otvoreni. Samo hitovi.
0: Samo ja.

0: Otvoreni. Samo hitovi.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto ga.
2: What's up?

0: A da, ima tih neke stvari koje nisu baš dobre za nas, ali ih volimo. Poroci, čokolade, njam njam, neka nezdrava hrana. Znam se, nedjelja možda dana je upravo za malo se počastiti za dobro odrađeni radni tjedan, radni dio, dio radnog tjedna. Plete mi se jezik. 9 sati 12 minuta, ja sam Jan Mihaljević, tu inače s vama svaki vikend ovako ujutro, a preko tjedna tu su Vedran Car, Petar Tin Miketić i Kasandra Fučija.
1: Koji je najbizarniji način na koji ste zaradili nekad novac?
2: Bivša djevojka moga brata, javio je se jedan mladić, imaš jako lijepa stopala, bi li mi prodala svoje tenisice?
3: Daj, nemoj zezat, ja čekam to, to je meni san.
2: I ona je rabljene tenisice koje su kao nove koštale nekakvih 700 kuna tada, prodala za 500.
3: Ma moglo je to i bolje to. Možda.
4: U srednjoj školi smo većinom svi bili spojeni na školski internet i onda su profesori, pošto su kompjuteri bili jako spori, promijenili šifru i onda sam netko čuo stražu, ja sam brzo našla šifru od interneta i onda sam tu šifru dilala za 20 kuna.
2: Kod dijete sam grizao nokte i koliko sam samo čuški dobio zbog toga od svoga oca, ali nije pomoglo dok nije obećao 50 kuna za svaki nokat koji naraste. U to vrijeme novi BMX bicikl košta 450 kuna. Tako da sam ja pustio 9 da izrastu, a jedan je bio samo za mene.
5: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar

James Cobb, Sam Harper, Bobby Harvey. Energična stvar, Waterfalls u eteru otvorenog radija. Dobrodošli, ja sam vaše vikend društvo, moje ime je Veno. I moj trenutak ovog produženog vikenda bio je u petak navečer poslije šihte. Kad sam otišao kod frenda na Viksu, tam je ekipa dočekala. Digo sam sve četiri u zrak, gledao zalazak sunca. Dok su me oni dvorili, jer sam ja jedini na taj petak radio, pa je bilo jadan on je radio i to još radio na radio. Koji je vaš trenutak ovog produženog vikenda, ako se već dogodio, ako se nije dogodio, onda ste dosta ambiciozni, morat ćete s tim požuriti. 0914003355, slušam tvoj trenutak ovog produženog vikenda. Bilo je sunčano, bilo je toplo, još uvijek i je. Imali ste priliku za takve trenutke, pa da ga čujemo. The first time.

0: Wrecking Ball Man. Bio je to Skinuet, otvorenog radija, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.

0: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
2: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok
1: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: kaos.
1: Joj.
2: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
0: Katastrofa.
2: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok, bok, bok
2: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
2: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.